0: América para invitarlos a que todas las mañanas se despierten con Buenos Días América. La mejor forma de comenzar un nuevo día, porque solo aquí en su casa, Latino 106.3 FM, les traemos todo lo que quieres escuchar, comenzando con Buenos Días América.
1: Joyería Cali tiene el inventario más grande de joyas en oro, 18, 14 y 10 quilates en todo Utah. Tenemos el regalo perfecto para cualquier ocasión. Aniversarios, matrimonios, quinceañeras, bautizos, primera comunión y graduaciones. Adicionalmente, reparamos tu joyería dañada o tu reloj favorito. Visítanos en el 2470 South Redwood Road, en West Valley, dentro de Latino Mall. Joyería Cali, joyería de calidad.
2: Por más de 38 años, los abogados de Benson y Benson han estado ayudando a las víctimas de accidentes conseguir la compensación financiera que merecen. Hola, yo soy el abogado Scott Benson. Si has estado lesionado en un accidente de auto, llámenos para una revisión de tu caso gratuita. Y mencioné que también podemos ayudar con cualquier clase de pregunta de inmigración, si se puede. Somos Benson y Benson, los abogados para la comunidad. Llámenos a 801-889-1644 o búscanos en abogadobenson.com. Accidentado, somos Benson y Benson.
3: Si este mes llega con prisa, are you ready? Ready, not so ready. Toyota Camry suena idea, are you ready? Oh, una Sienna. Lleva el Corolla a la escuela, are you ready? Oh, una Tacoma.
4: Llega el evento nacional Toyota hasta el 31 de agosto para que estés preparado hasta para lo que no estabas preparado. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles.
5: Visita tus concesionarios Toyota en Utah hoy. Toyota, vayamos juntos.
6: Oye, Utah, ¿ya se enteraron? La energía nuclear podría venir a nuestro estado. Antes de pensar en películas de ciencia ficción, hablemos de lo que realmente hace la energía nuclear. La tecnología nuclear impulsa submarinos, apoya tratamientos contra el cáncer que salvan vidas y genera electricidad confiable para millones de hogares. Todo eso viene con algunos mitos. No se preocupen, los entendemos. Aprenda más sobre lo que la energía nuclear puede significar para usted. Visite energy.utah.gov/nuclear.
7: Acompáñenos a celebrar la gran apertura de la nueva sucursal de Mountain America Credit Union en Salt Lake 700 North. Junta a toda la familia y amigos el sábado 15 de agosto de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Habrá actividades, un sorteo, corn dogs y bebidas de Swig gratis hasta agotar existencias. Te esperamos en la 1715 West 700 North. Ven a conocer el equipo de Mountain America y disfruta de este evento comunitario totalmente gratis. Nos vemos ahí.
8: Ahorrar en el Active Sale de Kohl's es el deporte favorito de muchos. Nada personal, pilates y yoga. Con 20% de descuento en muchos artículos y 25% en las mejores marcas deportivas, ahorrar en Kohl's es un hábito saludable. Tal vez no quemes muchas calorías, pero te vas a sentir muy bien ahorrando en Kohl's y Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta del 25% termina el 15 de agosto. Oferta del 20% termina el 16 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
9: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Familia de Teletubbies, Shibuya. Estoy aspirando la alfombra de mi casa, pero no me agüito. Soy bien mandilón, pero la neta es una bendición tener tu propio hogar. Y tú también podrías tener tu propia casa. Háblale a mi amigo, el experto Daniel Cabrera, para que te ayude a conseguir tu propia casa. Al 801-214-8229. 801-214-8229. Porque con Daniel Cabrera y toda su experiencia, sí se puede.
11: Daniel Cabrera con Realty Realty RT Lending. NMLS número 310953.
12: Familia, soy Piolín. Bobby Judo es el abogado con la licencia y la experiencia para ganar tu caso. Accidentado o lastimado, llama al 801-980-7777.
13: Yo sí lo recomendaría porque es un muy buen servicio y pues también en la primera llamada nos atendieron, nos dieron cita el mismo día.
14: Yo soy el abogado Bobby Judo. Tu consulta es gratis y recuerda, si no ganamos, no cobramos. 801-980-7777.
15: We're back to the music. De regreso a la música. Transmitiendo desde los estudios Perform.